sadama ahmaduhu ala furujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bishirin wala yajuru nahwi kaida hamdan wa sukural